se wo sakra firi sa atro nkyerɛkyerɛ no enam so mani pepi gugyema wo mutra mu sesia se wo kwa asram so wo ye bone a wo wa obehyete se paper annihilation menka se wo kwa asor kasa me kwa hell

pono. Uye nyanku pwana. Ebe de yesu mpasori ni papa ya wom ebi ansai. Na ye de na ukuwa wa sodi ubi ansai ansi meji. Uje ansi ansem na mire babu munga babu mwase mchire nipa. Yeje huwi sebli sani ya manini na. Ye haye mkwa, nipa kwa. Ubi pehevi ya kuwa bawa sori.

nyankopon e doyen papa se watna sorry dem fie pete pepe yenka boni ho asem nkyro de bia so fro ho kristo de wase utibu ebu fo se ei ade we die boni media me frɛ me ho kristo obi tumo hwe obi som tom ne kuno ni yire still a wako heavy jeso ya so peri madamfo nyame nim wo wai bo sama sorry mu na ye penini wo ho nye heavy nye heaven. This is upe heaven akopa dia tie dia Jesus eka. Mark chapter 9, 43 to 48. Mako sempa 18 kron. Meke fri ejichemo edianai miensa ekusi edianai enwoche. Mark chapter 9. Yen ke fri 42 nwasi ubiara obetu enkume ya. Ojimi die musu ntidia. No eyemano emomuse odio winyamu oko seni ni kumu. Edino to pumu. Ase wonsa etu sintidia cha. Yema wose wodi besini ebe kwa enkwam. Jesus no no. Esense wwo besini ense mienu na wodi ebe kwa amani hunukro. Moja inumu datie. Oja inumu danumu. Oja inumu danumu. Eja to bebi anafaya service wodi mrikeko. Heaven, hell ija inumu da. Osi etisepu. Ija etisepu. Lake of fire. Tahosa. Di wabua inwu na ujano suso inum. Na se won satu sin tu dia. Cha. Eye ma wse o di besini be kon kwa musi se won na imienu. Na o di ube to amani hunu krom. Di wabua inwu. Wokrehano inwu da. Wohun humu inwu da. Na ujano suso inum. Na se weni tu sin tu dia tu. Eye ma wo se wudi eni krobe kon nyankopon ahenie mu sense wudi eni mienu wo eni mienu na odo ekoto amani hunu krom de waboa enwo na wugya no so nye den enumoda ye waboa no enwo na igya no so so enye den enumoda na no meto meboa se kirekiro mu se wo kra ene ohonhom no enu ne di mu woni pedua no mu efri wo mu ayesi wawu na me de mfantu ho kire se wo ko hai obi fie na se wo tue frifuo ho ayemfa fie no nyedai enko okra ne honhom no hai wo ni pedua betena mu yankopon de form de tie na nyunu nipa no homi nkwa homi gu onipa mu na onipa be wo kra tie asefo ti da wo be wuo no wo se dotie esa ko dotie mu okra no esan kwa eja odi maye no nchei. Iti da ube kwa niye gusu uwo Ecclesiastes chapter 12 verse 7 no. Okra no esan kwa eja no nchei. Iti da ube uwo no okra no hum ne fri ni pedwe no mu. Ude usi uwo anasa. Okra no beka achre se. Uti wo na ujisa anchre chire ndi wo hum. Uwe anasa fo no. Na ujidi. Aswa eno na nako. Na usari debi asi uwe anasa. Uko tnado kasi na uchuche bia. Na udi babu udi agro. Nyamini ho. Helbieni ho. Uwe habeshi se pepa. Annihilation. Udru ha. Ube honse wa kran beka achi wa maramfu. Meka bibi achi wa zwa ye dey. Wentie. Uko ho na mehon tome. Mekra. Uko tina bebi nyamse mpapa wa. Ukra no hon tono. Onye dia ni papedi. Uti ya siyara. Na uko tina bebi ya omu tuna sredi fama basani ya dia. Wokra no ka chese bafo ha wutie die emwa wo se binom enam honem mfaso ne nemo munyenti ehonye kra o se hwa na mepe unim ni awokeka unim ni efreni hell se ka unim ni efreni hell anka wonfa wokra engro atoprewai look and sempa etidunsia Luke chapter 16 22 to 28 yesu ano ka sa same way. Luke chapter 16, 22. Enti Jesus enu muasem. Ose, ne ude yenke mfi dunkron ho. Ose, odifu bitra asia na oshe atadie koko ne nyurapa. Wodi asi trafe fe jine nida. Ebiye ye ten, krofu bi oho achese huhu brown kwa. Na ohieni bi nso tena ase a ofrɛ no Lazaro odina kɔtwe na bobua no a wotutu akuro na ne kon dɔ sɛ odi mpropro wa efiri ɔdefoɔ no pronso egu fɔm na ɔmeyɛ nanso akraman ba betafiri na kuro
ne basi wo hieni no wi abofo be soa no ko Abraham kuku o de fo no su wi no sie no etwi kasapa ne ye na nyasem ketoa edomo bai sike piemo video die him oh enenye easy che se eye enye easy enye easy kra e wo sie no papa pa. Oh, Abrante na yadi we see ni papa pa. Eh, se bi na mipo. On yune ni heavy ho. On yune baby a oko we. Ye kwa no odjure ho. We see no, no odjure ho. Baby oko da fi bode hiya no. Waye wila mani ma, mi day mi koko ni bibi a ne baby. Waye wila mani ho. Jesus ne unyana enone eternal will. Hallelujah. Communist countries no bi. Ena, necrophobia e ma won kwa mo mo nsum nyame ti underground kukuo mu no mo kohye no mo nsum nyame ite eno na da cro police for security for ni na hwese microphone kurekura bible ana na mo hia microphone no a wo mo ko agidifo no mo ko o mo kura bible ho ye de no anya full bible ye titini kakra kakra na mo akenkan to mo hia se hifa na mo ko no so ye nua pani ewu nche kura na ebusuafo no ekohie mo ni ahwe ne will na odi ma ye no now say okay come on you can go o mo ni true asempa na o mo kan o mo nu e pani ni Jesus Christ wo hallelujah o the bible amount that is the new testament is a will old testament is a will and o mo kohie mo no ma dwendwene ho praise the lord Nyami kwa ne master wisdom no. This is how to be tiasye. Oh, iti ye kasa chile use, baby wo hwa, ye friend ni hell. Uti wia sina wia peteshi, uwe dukana se unya wa bune bune bidi ya meka so hell ini ho. E wo ho. E yeni ya wokani ne be ye free ho. Jitum, ne sisi ho. Beye den me free hell, ako heavy. You say, wa braba ubo ni sisi inyina, uni mse, ene mkola ude konsori biye mo, ne kwa children church. Ne bisa se mkola, se, uye boni ya hina abe kro, ubi haka se, he. Jise mpenifuwa ye fujuri. Ididi ukura temwa, still aye ko heavy. Ye huye yiro simwa, still aye ko heavy. E wia peteshe, asofu obisi, wamu wia peteshe, anompa waba. Ukuchwe biya no pedi ya kuprichi. Eno ni power aba. Oko heavy. Nisadi ya ni ya mumie pia baby try. Ubiye kwa sadi ya. Seke unyi ya sebe sore ya no pa. Ni ya najuni sani ya meji na niye tiye machre wo. Osi. Ni kon dose odi mpropuwe fro di fwano ponsu gufom. Na omiye nenso akraman ba betafri ne kromo. Ne base wo hieni nusu wii. Na bofo beso anu kwa Abraham kukum. O hieni nu wii eno. Ye huni bebi ase ye ne ye papa bia. Ebu si afwadi o hieni funu ye diye. Tanga si fobe fa mufa nko tu bebi wo transi wa mobra. Nye bebo ni huka ye diye. E ye ukura ya nsebi ye ma. Ne ubiye uwa ye mompa sa 1,000 yon. 500 million. 1 billion. E nune ye si nipa nune ye ye diye. E ko fine pa. Lazarus we na yi anko fine but abofo ni free through before mo this year praise the lord why this year no ebin mu di nipa titire wo wiase ade hye sem no mu die na me asuma si ne me asuma si bin training de kekaka ho zo onim yesu on sacrai and si se bie mana brabo so ye se ni osi hoa hoa no ho oso of paul si se me hoa hoa me hu obibi mu ana me hoa hoa me hu se minim urade praise the lord me shi shi me hu a na me shi shi me hu se minim yesu praise the lord unim yesu yesu ni mo na osori a umeni pa ho nto no ade shi sem na wudie ade shi sem ko na wudie pese o te ase ni se nyame asem aka ni pa bie ntumi ye dan in film and this say ubetie na waya bedia sasusu nipa na se one print na koso print wa kuma wosu wa betira afna ene bediu nam nyame ammo afna ma opaju ani hwe cavalry na kan chire radi se radi humidi bonye ni mobo radi beje wai bebi ha obi ame mompae radi kron kron ishrawo wasema wodi amaye bompae de tiefo nyina hye wonsa
empire ni se obetre won sana dia kan obi biara se ne beya ogie ayi free through beya sankrofo enyina dia yan kayeni engusuni emie ni jemi